Tos ingenile betutab raini ko International Dogs Day. Ingen kou noton. Ingen ile betut noton nekibwoti agobo ake baibainjin agobo ng'okik en olimbo Nandi kolen kukure ne seset en olimbo Nandi olimbo Baringo kukure chukui. So betut noton nekibwoti ake baibainjin agobo in ng'okik ana seset ana chukui une nong'ung en olimbo gaa. Ndotwe kuko kotinye ng'alek chekororon chemwoe agobo inye. Une non ibo en olimbo gaa ndakikoin uwezo kotwek une ng'alek chemwoe agobo inye tos ndakikoin ng'okami koreng'ung non ibo